0: ma fai nei ora fa tau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo iona lafu aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiji, ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo iona e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafu aise au top up ale Digicel. Pe lafu ai fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiji, ma varu atu. Morisi fam talanga vla au le o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o no lua tolu fitu o o lua o no lua tolu fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

0: toto lona matau po se fulu male bali. E fai te wina ile upo poto ore nei tai au fo. Ole ua vavai ese, ua sa ili o ia ilona mana o. E fi nau o ia ile poto umalava. Ele mana ole vale, ile fau tauta wana ona ia faali o lona loto. A sau tangatanga sala, ua sau fatasi e fo ile ino ino. E sau fo ile lumba, fatasi male a mio matanga. O upo ngutu o tangata o vaira loto ia. O le puna, o le poto, o le alia ola la valea. Elele le yon au mal tangata ang sala, ina ia faya ina le famsinonga le wa hamio ton. E o atula ngutu o le vale ile misa, o vala au fo ilona ngutu ita. O le ngutu o le vale e fano ai o ia. O na la ngutu fo I o le mai le ile o lona ola. O upo le fatua upua, e tu sai ia ma mea sua malie wa o ifo te tonu lava o le manava. O le wapa ye fo I ilana ngarwenga. La te uso, ma le na te wha mau mau mea. O le suafa o le li I, o le olo malo silea, e so la atu ia I lea mi o tonu, o na sawa I lea o ia. O le olo le mau oa, o lona olo malo silea, e pei o le pama o lunga fo I lona lava manatu. E mua muona wha mau lunga o le loto tangata I le mala ia o ia. Ai mua mua wha mau lalo I le mamanu. O le na te tali atu I le upu a o le I whalongo I ai. E whai lea mona balea ma me e wha mai na I o ia. O le loto tangata na te wha anoa doa I lona mai. A o le loto wha anoa noa o aise na te lava ono sai. O le loto o le ua mafo fau na te maua le poto. O te linga fo I o le ua poto, e sa ili ia I le poto. O le mea lo falte ngata e whalau te leina I se ala mona. E te ita inai foi oia I lumba o li I. E tonu le ua mua mua I lana finaunga. E sa ule tas tangata, o na su e su ea I lea oia ia te ia. O le vili e uai misa, e maa vaya e fo I e fitafita. O tangata wangalanga ina ilo nauso, e sidi o ia ona whainga tai le olo. O misa fo I ouso e tuse ia, ma wha mau wha alabo le olo. O le fuore ngutu le tangata e maona I lona manawa, e maona o ia I me tupu mai I ona le ngutu. O le otima le ola, o lo I le pule a le laulau whaiva ia, o e manana o ia I lātou te ai I lona fua. O le ua maua le awa, ua maua e ele mele lei, ua maua fu e ele alofa mai le lii. E tau tala mai male ai oile ua mativa. A ole mau oa tari atu oia male fase sia. O le tangata ua whaiana wō e I ui na tinga ai nai oia. A oia le tangata alo faisili o na pi mai ilo le uso.
1: Ua awina atu le upu o le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuwhata sia wa o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whata sia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha po linga linga, Tongia si ulavea, pesu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangele.